com o senhor. Com o seu ala, sassanha. Com o seu ala, sassanha. O furicita da purxia. Bărsă oala peste ea, să o pări nebuna, îrși, să o pări nebuna, măi, păi. Hai să trăi, domnilor! Mă rog să dea Dumnezeu!